0: မင်္ဂလာပါရှင
1: ်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်မင်းခိုင်ဆွေပါမြမနာမည်ရောဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲ
2: ကျမနာမည်စန္ဒာပ
1: ါစန္ဒာနေကောင်းတယ်နော
2: ်ဟုတ်ကဲ့နေကောင်းပါတယ
1: ်ကောင်းပြီလေအဲ့ဆိုသွားလိုက်အောင်မယ်နော်
2: ကောင်းပါပြီသွားအောင်မယ်နော်